nos cos. La saira der RTR. Cun scuferidas, hits e sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme da nos redaktor de musica, Danilo Pavier.